Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju. Ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

0: i desno, preća se i buca.
1: A jednom opet kida išao u teatar i gledao komad sa onim vitezom iz Majovem. Još mu tad na pamet palo da se čim odraste malo oženja s Dajovem i svi mu

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.